Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren za tugo.

te su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš nekad.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najveći hitovi. Hit FM.
2: Za celu Srbiju.
1: Za celu Srbiju.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko snej, kada ga staviš na dlanu.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
5: Univer Export.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
8: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
9: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
8: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
9: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
8: Relax, kažeš, a?
9: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
10: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
11: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
14: Garancija do 20 godina.
13: Boje i fasade Maksima.
15: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

Боја и мириси, сорте и тероари, укуси региона и етикете света. Једно место, цео свет. Јубиларни 5. Wine Vision by Open Balkan од 10. до 12. октобра на Београдском сајму.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Cene niske i zelene, zato svuda oko mene, svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
3: Univer Eksport.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.
6: Kemo Impex.
7: Politički marketing.
8: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
7: Politički marketing.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
2: Univer Export.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
5: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
6: Lili, za sve što hoću.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
9: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
10: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
11: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
12: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
13: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
12: Kupi kod Tata Mate na rate.
14: Tehnomedija.

0: koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
4: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
5: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

0: već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
3: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: E, jesi uzeo domen?
2: A nisam, čekam popust.
1: A šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
2: A hosting?
1: Do 40% popusta, plus gratis domen.
2: E, to već može.
1: U Mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.
3: Politički marketing. Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
4: Politički marketing.

0: prvý sneg. U Kemu Impexu je počela pravo zimská predsezonská akcia. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto, opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobij više.
2: Kemo Impex.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos, od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
10: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: U Tehnomediji kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
13: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
12: Kupi kod tata Mate na rate.
14: Tehnomedija.
15: I kako ste prošli na granici?
16: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
17: Kalimera, šta imaš u gepekos?
16: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
15: Jesi mu dao da proba?
16: Odmah nas pustio preko granice.
18: Novi grčki tip jogurta a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
17: Opa, mnogoš, dobroš.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rizorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme. Sve su žedne oko me.

0: treći minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija.
3: Srećno!
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
6: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
5: Kupi kod tata mate na rate.
7: Tehnomedija.
8: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Politički marketing.
10: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
9: Politički marketing.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je 600 miliona dolara za program razvoja gasnog sektora u Srbiji, čiji je cilj unapređenje bezbednosti, pouzdanosti i otpornosti i snabdevanja energentima u Srbiji kroz ulaganja u strateški gasnu infrastrukturu, sektorske reforme i jačanje institucija. U saopštenju se navodi da program treba da bude realizovan tokom 10 godina putem višefaznog programskog pristupa.

0: isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije završena je u petak. Građani koji su se prijavljivali za tu jednokratnu pomoć imaju rok od godinu dana od dana uplate da taj novac i podignu, dok oni koji su novac dobili iz akcionarskog fonda nemaju rok za njegovo podizanje. Sjedinjene Američke Države i Kina uspostaviće bilateralni komunikacioni kanal za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom, saopštila je Bela kuća nakon samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Dve zemlje su također uspostavile dijalog SAD-Kina o superinteligenciji sa ciljem razmene mišljenja o rizicima i koristima veštačke inteligencije. Srpska bokserka Sara Ćirković odbranila je titulu prvaka Evrope pošto je na šampionatu u Sofiji u finalu kategorije do 54 kg savladala Pileka Ivo Oje iz Finske. U kategoriji do 60 kg zlato je osvojila Kristina Koluhova, dok je Rastko Simić poražen u finalu u kategoriji do 80 kg. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Olimpije iz Milana sa rezultatom 92-76 u prvom kolu Evrolige.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponzor Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Trenutno u Srbiji oblačno, a koliko vidim na jugoistoku još ponegde sa kratkotrenom kišom, što ono što je dobro sredinom dana se prvo na severozapadu razvedrava, pa onda u celoj zemlji. Ono isto što je odlično, a to je da temperatura ide i do 24 stepena.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
7: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: E pa dobro jutro ljudi, 10 sati i 10 minuta tačno. Dobro nam došli na Hit FM radio, Bucalo je sa vama i družimo se naravno sve do 2. A moram priznati da smo zaboravili kako je lepo spavati kad jesen dođe. Nema više ono klime da nam udara u glavu, ušuškamo se u ćebenci i bude onako prava milina. Naravno, da li smo se naspavali upravo ili nismo, subota nam je stigla. Malo da odmorimo naporne nedelje i da planiramo gde ćemo, šta ćemo posle da izađemo, pošto vidim da ima baš dosta manifestacija, što za naše najmlađe i što za nas odrasle. A pre svega toga nam stiže jedna hit da se razbudimo za početak. Makadam i pesma Da mi je znati u nastavku.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Trenutno u Beogradu oblačno, koliko vidim, tako i u celoj Srbiji, sem na severu zemlje, ali dobra stvar je što će se razvedriti od popodneva. Trenutne temperature po gradovima, koliko vidim, Novi Sad 16, Beograd 15, Niš 14.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: I kako ste prošli na granici?
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u gepekos?
1: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
0: Jesi mu dao da proba?
1: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
7: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
9: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
10: Univer Export. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
11: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Vorner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Zdravlje se budi snagom prirode.

dobrodošli na Hit FM radio. Ako ste se priključili u međuvremenu, a pošto je subota, razbudili smo se sigurno jer je već 15 do 11. Popila se kafica 2-3 ko voli, napolju je oblačno i dalje. Pa roditelji, ako imate kući ono klince koji obožavaju sport i žele nešto da treniraju, a vi ne znate i nemate predstavu šta bi oni mogli i za šta su sposobni, evo prilika danas da skoknete do Ade, pošto je u toku sajam sporta, taman ne pada kiša, vi možete popijete kaficu u prirodi dok deca isprobavaju ono razne sportove, malo fudbal, košarka, što je standardno, svi odmah idu na to, a onda poslije možda neki bejsbol, kriket, ko zna, možda im se baš to svidi. A i ono što je odlična strana svega toga, pa nema haosa od igračka, oni se umore, lagano legnu, spavaju, a mi možemo i večeras da iskoristimo za neki film i seriju, što da ne. Dobro, nastavljamo sa muzikom, Besuda Loka u nastavku.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I dalje oblačno ovdje u Beogradu, ali koliko vidim kroz prozor, evo ga sunce malo onako viri, što je zaista odlično, tako da očekujemo neko razvedravanje u zemlji. Što se tiče temperatura po gradovima, i dalje Novi Sad 16, Beograd 15, Niš 14.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
7: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
6: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
7: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3+ je prošlo.
6: Relax, kažeš, a?
7: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
8: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
10: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
11: Lili, za sve što hoću.

0: popijte na X.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: E, jesi uzeo domen?
4: A nisam, čekam popust.
3: A šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
4: A hosting?
3: Do 40% popusta, plus gratis domen.
4: E, to već može.
3: U Mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.
5: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 27. septembra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Beko bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Hit FM Radio,

0: Kriterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.

0: Anja Mebit zapošljava.
1: Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
4: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
3: Kupi kod tata mate na rate.
2: Tehnomedija.
5: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Politički marketing.
8: Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2.
7: Politički marketing.

kakav anđelski glas na Hit FM-u u 11:48. E pa dobro ljudi, pošto se bližimo 12 sati, pa red je da se poveže na listi dva prelepa anđelska glasa. Prvo smo slušali Mariju Šerifović, a sad nam stiže jedna plava, prelepa devojka, odnosno žena, koju smo se svi zaljubili kada je učestvovala u jednom, da kažemo, projektu, reality show. U pitanju je Lena Kovačević, pa sa njenom pesmom dolazimo do toga, ako ne znamo gde ćemo i šta ćemo, ona će nam sigurno reći uz naslov pesme gde da odemo, a to je kafe.

0: Хари Матахари и старомоден тип на Хит FM-у.
1: Хит FM.
2: Временска прогноза.
3: Спонзор.
1: Баумит Бетон. B20. Едини оригинални Баумит Бетон.
2: Австрийска технологија.
0: E pa ljudi, nedelja je odlučila da ne želi da prihvati još uvek jesen, bit će pretežno sunčano i malo toplije, najviša temperatura 26 stepeni.
4: Ej, Kušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
7: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
8: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači,

0: samo neke stvari su zakucane.
1: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu.
1: Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Za ručak koji se ne propušta, vikend akcija, svinjski but 649, svinjska plećka 639, svežina i kvalitet. Akcija traje do 28. septembra. Industrija mesa Matijević.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Win-Win powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo TCL Smart Televizor 43 inča 28.999, Tefal Air Fryer 11.999, Villager Motorna Testera 9.999.

0: Твоє.
1: Ништо твоје на Hit FM-у.
2: Спонзор тачног времена Hit FM радија.
3: BPM, сатови и накид.
4: За сат испред свих.
1: 12 sati i 12 minuta tačno, ljudi, moramo da kažemo dobar dan zvanično jer smo ušli u podne. Evo, razvedrilo se ovde u Beogradu, pa ako smo planirali da krenemo možda kroz glavni grad ili samo prolazimo tu, dobro sam gledao kamere, Branko Most, autokomanda skroz lagani do Gazela, pa nebitno koje je vreme, smer ka Nišu, do polovine mosta, to je neverovatno, ljudi, kao da je neko rekao, odavde i do ovde traje gužva, a od polovine mosta, bukvalno se krećemo normalno, tako da eto, malo strpljenja na prvoj polovini mosta, sve ostalo je lagano. Pojačite najveće hitove za celu Srbiju.

0: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: za celu Srbiju.
1: E pa dobrodošli ljudi na Hit FM radio. Kako ste, šta se radi u 12:31? Ako si jutros probudio i rekao ali bi mogao da se aktiviram ovaj vikend, evo prilike da to ne ostane samo u teoriji i željama. Sutra na jugu Srbije se obeležava dan pešačenja i imaju baš lepe onako pešačke ture. Ima onih kraćih, a ima i onih podugačkih po 15-20 km, ali je dobar fazon što se pešači uz reke, planinu i prirodu, pa mozak može malo da pobegne od gradske gužve, malo da gledamo drveće, vodenicu, uživamo svežem vazduhu, gledamo ptice, pa ko dolazi vidimo se tamo, a posle toga i posle dobrog pešačenja možemo da nadoknadimo kalorije. Svi znamo po čemu je jug Srbije dobro poznat. Dobro, ajmo nazad na muziku i najveći hitove za celu Srbiju. Stiže nam Marina Visković i Boleću te zauvek u nastavku.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
7: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, po Univer da se krene.
10: Univer Export.
11: Politički marketing.
12: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
11: Politički marketing.

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

E pa dobrodošli ljudi na Hit FM radio. E pa ako je neko planirao da malo zapiči iz zemlje i da malo pređe granice i ode negde još uvek odmori dok je ovo prelepo jesenje vreme, kažu iz Automoto Saveza da pripazimo jer su putevi mokri, pa da eto pripazimo malo na brzinu. Naravno mi koji slušamo Hit FM smo savesni vozači, tako da smo baš lagani. Što se tiče granica, trenutno na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila kao ni naplatnim rampama, jedino kamioni čekaju oko sat vremena pri izlazu iz Srbije. Tako da smo baš lagani, ako smo eto nešto isplanirali, što da ne. Prazne su granice, dobro, nastavljamo sa muzikom. Stiže nam jedan baš ozbiljan hit. Znate po ritmu, Jelena Rozga, i ajmo da zapevamo Lavicu.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartu.

0: Kože. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: E, jesi uzeo domen?
2: A nisam, čekam popust.
1: A šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
2: A hosting?
1: Do 40% popusta, plus gratis domen.
2: E, to već može.
1: U Mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.
3: I, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
5: Kalimera, šta imaš u gepekos?
4: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
3: Pa si mu dao da proba.
4: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: U Superveru od 25. do 27. septembra kruška viljamovka kilogram 119,99, do 1. oktobra rolovano svinjsko meso kilogram 699, domaći blagi ajvar Moć planine 580 grama 699. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

kakav duet Petra Grašo i Doris Dragović na Hit FM-u u 1 sat i 10 minuta. E pa dobro, ljudi moji, ko je gledao film Batman i mašta o tome da će jednog dana spašavati svet, muškarci, svi smo to maštali, moramo odmah priznati u samom startu i da nosimo onaj znak šišmiša na grudima, možemo da skoknemo do Međunarodnog dana slepih miševa, odnosno danas se održava taj dan koji počinje u 5.30 u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Malom Kalemegdanu. Ulaz je besplatan i možete svašta nešto da naučite i istražite, naravno da se ogradimo odmah, nećete postati Batman, ali dobar provod je zagarantovan sigurno, kao i naša sledeća pesma koja je sigurno vrhunska.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
10: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
12: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
13: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
14: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
13: Kupi kod tata mate na rate.
14: Tehnomedija.
9: Hit radio.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sutra nas očekuje vreme onako iznenađujuće. Biće toplo, biće sunca i biće 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Macola, powered by Technomania. Izaberi svoj premium uređaj. Samo do 30. septembra iskoristi do čak 75% popusta na odebrani Apple asortiman. Više na Technomania i Macola sajtovima.
7: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.

Lexington Band, pesma Donesi, dobrodošli na Hit FM. Ako ste se priključili u međuvremenu, bucalo je sa vama. E, pa dobro ljudi, još nekih desetak minuta i stižemo polako do dva, pa gde god da smo, šta god upravo da radimo, da li smo krenuli na neku možda klopu, neki rani malo ručak, možda ako smo na putu, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju, koje kod kuće, dobro se ušuškajte, upalite maraton serija i uživajte svakako, ako ste krenuli na neke manifestacije, dobro se umorite, pa lagano, lepo uveče da se odspava, što da ne. Ništa, u narednih pet minuta nam stiže Toše Proeski, Ana Nikolić, Zdravko Čolić, naravno, prvo započinjemo sa Tošetom Preskim i pesmom Žao mi je u nastavku.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs. Akcionarskog fonda nemaju rok za njegovo podizanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, istakao da su imali dobar i sadržajan razgovor, kao i da su razgovarali o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Sjedinjene Američke Države i Kina uspostaviće bilateralni komunikacioni kanal za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom, saopštila je Bela kuća nakon samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Dve zemlje su također uspostavile dijalog SAD-Kina o superinteligenciji sa ciljem razmene mišljenja o rizicima i koristima veštačke inteligencije. Srpska bokserka Sara Ćirković odbranila je titulu prvaka Evrope, pošto je na šampionatu u Sofiji u finalu kategorije do 54 kg savladala Pileka Ivo Oje iz Finske. U kategoriji do 60 kg zlato je osvojila Kristina Kuluhova, dok je Rastko Simić poražen u finalu u kategoriji do 80 kg. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Olimpije iz Milana sa rezultatom 92-76 u prvom kolu Evrolige. Vreme umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, na zapadu, istoku i jugu Srbije ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u univer da se krene.
5: Univer Export.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
11: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
12: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
13: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

0: 23 minut, Manchester City napad na lopta, dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu. Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija.
3: Srećno!
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: U Superveru od 25. septembra do 1. oktobra dimljena svinska pečenica Juhor kilogram 1199, deterđent prašak Persil regular 80 pranja 1699,99, a samo za članove Vero kluba Kinder čokolada 100 grama 169,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
8: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
9: Uvek u napadu. Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Tehnomanija, specijalna Apple ponuda. Samo do 30. septembra. iPhone 18 Pro Max rata 10.637. iPhone 18 Pro rata 9.608. A za dodatnu sigurnost čak 2 plus 1 godina garancije. Više na tehnomanija.rs.
12: Politički marketing.
1: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
12: Politički marketing.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
3: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
4: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada, prva rata za mjesec dana, bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.
7: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
8: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
7: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
8: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
7: Relax, kažeš, a?
8: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
9: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
10: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Za ručak koji se ne propušta. Vikend akcija. Svinjski but 649.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: I, kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
3: Kalimera, šta imaš u gepekos?
2: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
1: Jesi mu dao da proba?
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Jutra.com.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u univer da se krene.
5: Univer Export.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3 minuta do 4.
4: E, jesi uzeo domen?
5: A nisam, čekam popust.
4: Pa šta čekaš? U Mintu je .rs 1495, a .com samo 1050 dinara.
5: A hosting?
4: Do 40% popusta, plus gratis domen.
5: E, to već može.
4: U Mintu sve može. Mint.rs. Popust traje do kraja septembra.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
8: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
7: Kupi kod Tatamate na rate.
8: Tehnomedija.
9: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.

Pa pesma gađa tačno tamo gde treba. A gde ste, narode? Evo ga 4 sata, 10 minuta tačno otkucalo. Hit FM ekipa je tu, tako da ako smo na poslu, mi prvi razumemo. A ako se spremamo malo za neki izlazak, malo do grada, neka kafičica, nešto, evo da ulepšamo malo i to spremanje ili to sedenje na poslu, što god radili, uz naravno najveće hitove za celu Srbiju. A pošto smo već počeli da koračamo putem stare škole muzike, ajmo tako malo i da nastavimo uz Riblju čorbu, Kad hodaš.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Hit FM radio. Najveći

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: A danas, što nam se vremena tiče, definitivno možemo da kažemo da smo imali smenu sunca i kiše, ali naravno najavljuju da će u svim predelima zemlje doći i do razvedravanja. Najviša dnevna temperatura kažu da će se kretati od 19 do 24 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.

0: Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u belom na mjestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
3: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Politički marketing.
10: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
9: Politički marketing.

su Franka i Sara joj izbacili On, da se ne lažemo, internet je poludeo. Pa kada smo se uhvatili teme mladih, talentovanih pevačica, onda je nekako prosto red da nastavimo sa hitom iz 2022. i to sa Editom.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: I vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Tehnomanija, Boš Dani. Samo do 27. septembra. Posebna ponuda bele tehnike. Boš kombinovani frižider 80.999. Boš mašina za sušenje veša 67.999. Boš ugradna ploča 36.999. Uz svu Boš belu tehniku isporuka je besplatna. Više na tehnomanija.rs.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
7: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: kupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
3: Lili, za sve što hoću.

0: Универ експорт.
1: Не чекайте први снег. У Кемо Импексу е почела права зимска предсезонска акција. Од 1. до 30. септембра остварите сјајне попусте до 10% на зимске гуме, 25% на сервисне услуге и реглажо трапа, као и 20% на MyWay, ауто опрему и козметику. И специјално, 3 месеца хотела за гуме гратис.
2: Купи раније, доби више. Кемо Импекс.
3: Моје име је Иван Босилчић. Искрено препоручујем нову европску болницу код Хале Пионир. Euromedic. Породилиште, хирургија, дијагностика, лабораторија, физикална медицина. Euromedic.
4: Do 3 dana sa jednim punjenjem, da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
2: Samo na Hit FM radio.

Kakve vokale Jelena Tomašević ima. Op, ako smo bili u nekom raspoloženju, subota je pa nam se pleše. E, pa evo narode, u nastavku stiže nam hit koji čim se pusti u klubu, da i danas ide i itekako je popularan. Zato ispada među najveći hitove za celu Srbiju. Boga mi mrdamo, a mrdat ćemo i za nekih 7 sekundi, jer u nastavku stižu nam Denis i Denis, a mi uživamo uz hit Soba 23.

0: danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Politički marketing.
3: Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
2: Politički marketing.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Kaže on,
2: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
1: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
3: Pa si mu dao da proba.
1: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

Jovanu Niković i Moli Moli. A kada smo se uhvatili teme talentovanih dama, evo narode, ako 4. oktobra na Adi Ciganli ugodamo veliki broj predivnih žena, devojaka kako trče, to je verovatno zato što smo uhvatili 19. žensku trku koja je naravno u organizaciji Beogradskog maratona, tako da imaće šta da se vidi. Možda bismo mogli mi malo da se bavimo sportom, tamo što se kaže do sledećeg leta.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
2: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: U Tehnomediji kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
5: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
4: Kupi kod tata mate na rate.
5: Tehnomedija.
0: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Pa narode, za sutrašnji dan i vreme kažu da će biti pretežno sunčano i još malo toplije. Kažu da će vetar biti slab do umeren, severoistočni. Najviša dnevna temperatura će se kretati od 23 do maksimalnih 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

znatem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim bu.

0: Asterion Isolindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
3: Politički marketing.
4: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
3: Politički marketing.
5: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

Tako, Marija Šerifović ima Mio glas. Evo, mogli bismo da slušamo svaki dan. Uvato kad treba pola sunca. Opa! Kad spominjemo sunce, ovo gospodin koji tačno zna da napravi hit da nas natera da mislimo da je leto, sunce, sija, plaža, ali isto tako ume nešto ovako dobro da nam spremi. Kao što je Bez tebe me nema.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska

0: Kako je, tako je, odlično je. Evo, narode, nešto malo čitamo po portalima i naleteli smo kako, pošto je krenula jesen, ptice će da krenu da se sele u neke toplije krajeve, jel te, kao što smo učili u školi. A ako bismo voljeli da vidimo malo tu sobu i veliki, veliki, veliki broj ptica na nebu, malo, da kažemo, da imamo izlet u prirodi, sve što je potrebno jeste da ukucamo na internetu pticesrbije.rs i taman te prijave traju do 1. oktobra, a onda 3. i 4. idemo sa iskusnim ljudima na izlet i gledamo malo tu lepotu na nebu, pa kad smo se uhvatili ptičica, evo je kao ptica na mom dlanu.
1: Kao ptica na mom dlanu skakućeš

kada god čujemo Sve je laž, to je tačno onaj tip pesme uz koji se njišemo, pevamo na sav glas. Ali mogli bismo to da radimo i u nastavku, a pogotovo što nam stiže nešto što tako je vocira na leto. Uživamo uz Džibonija i Tempera na Hit FM radiju.

0: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
1: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.

sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visoko

koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

1936. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Najveći hitovi
1: za celu Srbiju.
2: Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.